라메니나 신드니나 미션마 미션마 돈다 우트베제 짬야 미션마 유르샤 펜도 라유섬 우든 레바제 니샤 무노쇼 원이놈 계속 좀 시발라스 점물링내가 준죽 추무세 미션마 돈다 드보고도 베제 신마 티랑 드보 무놈쇼 더 비나 켄경니나 비나 님총야에 남바야도 다원나 미션마 나시 펜도 무노 이베제 데브조르에 남다 데무노 나 무노 서바에 무노이나 안데 수 돈다 시야 이고야 돌로니나 Rangi yila gomchirinina, anarang sema, anarang semga pentojo, Yamena, anarang, Jesusum Shivala, binang rangi, tigna, chu lebnigo, na beja lebnigo, nan tap semga grandirayu. Udung toga, ne bejati, zamoin, zamina, preo. Tao, izik line sumbachigasho, Kewa gomchir, dagi debi shuk, deda jijang, reshik pelgur la, dadan kebanyamba, shinjijang, Chide teda tona dun yurus. Ta izik shukche sinandolo nena. Kewa gomchir nena. Sik nada je sinandolo nena. Rangi yila gomchir nena. Kesa chumbo shivala binang semga na chu halamalan kanu na tab krenjera yu. Samlo yinjang tong kanjuk dundaga utpeche che. Samo unye sun kanandu meore. Izik meno yaya. Kewa. Kewa nena. Kewa na mi yewa gambusa kenyu meore. Mi shenmak dundaga kewa yangtaba de gombechir. Kewa yangtaba de dubjuk toga. Dagi debi shuk nina, da nina anang shenyedum. Kesa shumbo shivala anang sim nina, deba nambar daba de chung ya, ichik se nye kitab utzamo yin shuk nyedum da. Dida jeja reshik pel gyur la nina, pel gyur nina mangshu gyur ma dim. Na kewa de sa nyo no yina, ut kewa che tab mangshu mangshu gyur yuk anang menom yado shuk nye. Utin disha kumbo shenang kredum bar. Yang da dan keba nyemba shenji kyang nina, Та ми юр тиша пэнно мара юм шиде, анан имбур, анан пили-пили ми юр номе. Ут наша держа муну пэндора юм шо не, канан лом. Кэба нямба няна, кэба няго цик че, кэдэн тиша нядоло няна, озо бюйка цик удын нэмэ варе, сака да кала кэл няго че, ранги, шер, инглиш ка, топкэл нядом. Топкэл няна, пэна ngар озо мичи ну ина, мичи ша, кейк ти дивайд яго ина, такта чи тап юме варе. Жик че бибо мити ша, Pisti di tabyume. Pisti che inang kalbayim. Inang share. Ore. Nei khoro inay, nei inang minume. It ngodo, dadang keba nyamba nyana, nye ngodo, udin shenma nang nyedumda. Ud ngodo nangsha, jide dedak tona dunye gyur nyana, ud peja che tongo ina, yor sha pen mato yumshende, mi bakti se tongo ina, peja derje mundu pendora yumshu nye. Ud kanangumda. Ishik samadang nga lain sum gaya sarumshu. Ta lain shiva jayinshu. Та лайн шиба че, та пеше бинанг би чужан одо дунда асли че, та лайн шиба гаундумда. Та лайн шиба че, сика нандло нена, нада че сика нандло нена, тэнжур дене шинду небар ка не. Та бинанг чу нанжу шуру че осотор яу. Тэнжур дене шинду небар ка нена, тэнжур нена, кадэнти шене дало нена, милу шене дум. Милу нена, human rebirth. Гар камба дада милу таба номе варе. Милу таба че ше отша, Dan joro nye dom beje na ngata, dal joro nye ozi nye donda shukje shukisho. Di nye na, dada nye milu tabo che, anang lu che human body me ore, anang human body che shindo nye bar ka nye na, nye bar nye na tabju, shindo ka nye na hachang kao imisho nye da. Mi lu den che tabju hachang kao imisho nye ka nanam da. Mi lu bu che tabju hachang kao lo nye na, deshi nongor utmat che na yinyang ya gomba she usum. Si nye na, bakti se, Milu tabju ko kaya lo chik, zambuling nga mi bilin nisnom, Afrika gana koko nini, ore, Bihar ka gana koko nini, udin di mati yawa ina, ore, toti samtong ina udung oda nimi ere, mida koko nini me ore, ichik sanji chumne de yembur, jesa chumbe shivala si yembur, milu tabu ko nini, kaya tisha gana ndolo nina, ud mati me nam shio nini dumda. Nada ju gomba shesu ina, da pecha ka munu ya chikta ngara mati shadu ti ina, simjin shi samtong ina ore, Dundu nime, dundu nye dume nga rore. Dundu simjin na shi samlatong yin, bena shokbu ti shi samlatong yin. Shokbu sache ti ga gomu nuluan. U zambuling nga shokbu ki population ni human population di gambari yasa. Human yor nekbo, mi nora manumbur. Tawanga manume ore, chik mara tsiu ka, Assam ka, mara Delhi ka ge, machar population ka desa yin ba. Machar gomu. Machar population ti shi desu yin nga re human meek population ji hajang nyung yung yin. The comparison yakosome. Ore. Manshu dundu shenma nashita ngare sanenga leng yagen bayina kenyum sati brubur utnenga gon goshondolo.
심진전조 키임볼 파임볼 우당

kewala mi kesu yimsho je ke u su ke wanya na u nye bu na yin da dorji den mo do tesi na sanje gi chun no lo ba te ga kesu yimsho je ke sanje sha de bon o den ma de ya bu ka mo shu mo so ya ta pe sha rang gi ma de ya wi na mar mang bu tesi od ma na me ya do me kewa chi ma chi la yu te ga ke na de ro gu ne kewa chi ma chi de wa chen ga ke na de ro gu ne ye la na ye ka un ne me wa de 코안이고지 삼사라니고지 숙제다 가당하다 얘기시 대시 슈도 삼사라 내가 가지 그네 고트던 거라입니다. 배나 라츠릉보 라츠릉보가 계속이나 츠릉다 쳐야 로봄 로티 시죽 되지냐 뭐놈다 벌셔 시죽 되지 큐네 뭐노야야 다다 산지 좀 낸데 송태놈 남김에 송냐고 되버래 배제대 남김에 송냐고지 송고수지 너기 박태놈다 타이 부신도 때 많이 라츠릉보가 계속 타티야 타이 프린스 때문에 신도 때 많이 오대 바비 라츠릉 뭐 기도야 소기도야 소기도야 소 다 숙지 시주고 뒤지 원불 다 베이컨입니다 다 베제나 브림스 아슬리 인맨 마르 이남바 이체야나 마야나 켄모노 모레 다 시주고 뒤지 원불 플랑니스 모도데 나다지 칸놈다 이나다 시주고 뒤지 원차네니 다 플랑니스 모도데 노니버 다 big loop na na senyo gosulo namda no chena da mono shon ore a ba na kenza shon loop to shi kenza no odin de ya ya buna namla na se mon dom da we da be the plan ni shugji da mal shi ji im shon ya ore ne wa ga ge ji im shon ya chi mi se gang bo ki bo ya su go se shi ma ji ne wa ga da ra ge im da ber ba ta ai bo che ta ni si ya go so le bi chap chap shon ya ore la nang plan ti she zambling the almost 500 years mo da im da Talanang Blanis and Dizuda Rimimore. Tabi Ijik Sia Kosonia Gambusha, Sugansha solution monum, Danishi Mosu Tapshi de Noa, Kiochima, Doctor de Noa, and the Sugansha solution monum. Ijik be Sangba, Brahmani de Mere, Brahmain, some doctor's vision and Sinoina, Brahman the Mokabur, Brahmashani were the Brahmas and Nishas Gam Utoa Inasha Pandoya Yumano, Sanjumne de Shesho would do a imbur, that is Zambulinga Gaudan Buddhanum, Sanjumne. Gautam Buddha name inang gau yina, ti yina inangsha chanang de nek dine, nish bisha shadum. Bisha shadya jik tabi zambulinga yar korya mar, ishik sanji chumnende nambong. Ishik sanji chumnende si, bisha sungdi namor na darayani, namjime sungni otenum. Ut sungji becha rungbutinum, ut sungji ina, plang nis ti rang machidu ya dun, ishik nambar dawayago yina, inang tab tseji rungshuga imni. Ishik bi utta, ta yaya, gau gau ya udi yaya shukji. Tapi suju tau. Tau loju tini mewar. Ud loju siya ngarisha siga nandono nye na lasha kiawashi nongayi ne utindi imanum. Da ngaro kohan ne tarimedi u shukchi. Tata miluji long shubu miluji. Da process tira nime. Ngaro mi message kensa de nime. Buzubiru ni da nying niske chi chilanga na sigam napsu imanu ya sudur. Ijik shukchi school ge usuni. Ijik shukchi college ge usuni. Ijik shukchi top training ge usuni. Lega matama ego ne udin udin ya 30-40 shongi dur. Legala thabo inna tomri chi chilanga khallu da ya retirement ge. Retirement ge burda gaisaru me. Udma da shongi inna tanjur ge melu inya wachi meno inya dumda. Kidra na inna chur mergindum. Dugra na inna chur mergindum. Ijik chur inya wachi bi budji balance no inna takba chur karinyum ya. Na budka lama thisi inya dumda bi kirgintin me gaya da nye kittira mon deshna ur. Legada yori ya wachi inna kittira mono da si ya na divshino lo nye. Ni chudi ya inye tabi, chudi ya inye. Ijik lama binan kegen dama gey, da nye koraya inye. Ijik bi koraya, koraya, kumnenan koraya, chudin koraya, chudin koraya, yor yor ya let neysum yanan simji naa ngoto rangka uya sum. Tab gennime geya, da nye chudi ya uoshu, nye koraya yor yor ya saru shinde, utchi gyuwa gey mon, tade nye gowne simjit mon nye. Ta nye mendepi inye, ijik mendepi, mendepi, yang nye casasya inye, ijik casasya, kegen si ina casasya ngon namda imishinde, Chudi yana deura imye. Yan tsasa shana kora gana deu imshinde chudi ya. Ta bi si inye na, uta gangba yadum shinde, bina simga dewa yor mono desu yadum da. Ore. Ta tama shi gen sani, ni gangba yatsaru da. Yako su si no ina gangba yatsaru, dadu ngok simje na ngodu rang ni kibmon, komediuru mon, bai lemmon, siya usulu ni shubur. Ta inang si yako ine, chu namar daba temaga u gyumzinje si ina, Chiwa metakwa nyawaji ina semaka no yimbur. Chiwa metakwa samama tongo yimbur. Chiwa metakwa nyawaji samama tongo zomshu o nyagumda. Ta chiwa metakwa nyana gaten tisha nyadolo. Chiwa metakwa nyana planti ngar gambo zambling gambo sinu yana gambo odia. Odia ya kego zomshu o nyan shiju jisha chiwa metakwa nyadolo.

tsuzeni sunin karma chide che eki film se deshnob tsuzeni sunin karma kheli lenga che abne dardi abne log deshnob tsuzeni sunin karma kheni lenga che lungting kang itana shuzo na hindi ga segyun ni shuje inji ga segyur tsuzeni sunin karma kheni chilen che kom e tarani Deshnub tsuze geche lhanyi itang baasi WhatsApp shebar gyuya tukde nangu Hindi kak samanyinbo kashi sanme tonyinbo. Tsuze geduk nin karmakali chi che tseme trenduruk sengyur nin samachara sandhya. Tsuze geduk nin karmakani lehan che. Deshnub tsuze dugu che News 8 9. Tsuze dugu nin karmachilin che noonub tuk lirima gyujo no kwa Hindi kashu sanme tonyinbo. Lhanyi nang deshnub tsuze dugu nin karmachikro che deshnub tuk lungtinga tawang. Lerim bana chazang duyumbur, lanyinans tata lerim sedaka na deshinubdik lerim tetenin chuzay korajusan naumbur. Lanyinans tata nogor reza lakbaq lerimnin chuzay korajusan nangsa. Nogoro gungzijuk chuzay tiknin karma, kaini jingneje lungtingang tawang lerim bana gozuyumbur. Chuzay tiknin karma, kaini jilinje wande mataram. Nogoro gungzijuk chuzay neje na Inji ga segyun ni shuji, hindi ga segyur lungting kang deli ga shusame toyambur. Nogoro gungzi juk suze nek din karma keli chi je, lirim wandana ga hindi ga shidun sanme toyambur. Lirim pradishik sangit, nogoro gungzi juk suze sum je, suze sum nin karma keli chi je, meri bat nyena ngokmat nyo lirim di sanme toyambur. Suze sum nin karma keli chik sum je, nari sangit. Noonub tsuze sum nin karma kaini chi che lirim gid manjiri. Tsuze blik nin karma kaini chi che lirim rak rang. Tsuze blik nin karma kaini lenga che na hindi ga segyu nin ishu che inji ga segyu. Noonub tsu lenga che lungting ngang tawang nomyung odun namdara lirim chukho zuyumbur. Nogor u lirima kise chinpo shiwa la si tse nangu. Chinchuk chinpo, turgo tenzin gyurme rinpuchi si monge ka gyurya deshe nangu korim plimijit sametoyimbur. Tsuze lehen en karmakali chi che nogok netsul ke tensho shusubana sametoyimbur. Nogonup su lehen en karmakali chi lehen che lungting kang tawang dundek lirim nangchwe kalibji kozoyimbur. Tsuze gro che lirim seda, tsuze gro en karmakali chi che lirim cheruka hindi ka shu sametoyimbur. Lanyina nogodob tsuze kurok nin karma keli je lungtinga tawang namyung odun shindun lirim ji kozu yumbur. Nogor u lirima lama medo tashisi kris tonu gyunchak sumba tabge tuje ma nin lama chebok tsokor sanmeto yumbur. Tsuze nisye na hindi ga segyun ni shuji inje ga segyur lungtingang deli gakshu sanmeto yumbur. Lanyi na noo nop tsuze nisu nin karma chiktur lanyi idang baasi WhatsApp lanyi idang baasi dragi gyuya halo akashwani sanme toyimbur. Tsuze nisu nin karma kene lenga che lungting kang itana shuz na hindi ga segyu nini shuji inji ga segyu. Noo nop tsuze nisu nin karma kene chilen che kome tarani. Tsuze geje lanyi idang baasi WhatsApp shebar gyuya tukde nangu hindi kak samanyinbo kashi sanme toyimbur. Tsuze geduk nin karma kali chi je tseme trenduruk sengyur nin samachara sandhya. Tsuze geduk nin karma kani lenga je. Noonub tsuze dugu je News 8 9. Noonub tsuze dugu nin karma chi len je naadnub di lirima gyujo no kura hindi kashu sanme toyimbur. Lanyi na noonub tsuze dugu nin karma chikura je noonub di lungtinga tawang lirim bana chazang toyimbur. Lanyinans tata lirim sedaka na deshinubdik lirim tetenin ijik shuji nogor rezal lakbaq lirimnin chuzo korajusun nombur. Lanyina oddebwa lirim sedajuduz, lanyi tsangba nubduk suze grogdin karma chiyon sarni. Lanyinan dao shuji lirim cheruka hindi kajusun nangsa.